nên tôi mới dục giá hồi hương. Chứ nếu sớm biết gia đình tàn phá vì cánh bể vô thì tốt hơn là tôi cứ giấy dầu vô.

đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những